0: قد شو
1: جيب ديك براسي
0: عني زيرا كون نخبر همنا واسي واي توي نماني واسي واي سابتين بري ياوي
1: مامي جيس
0: اي كان واي كون داملي وسنين زيرا كوي وفجي كوي جرامي سمو غروبا ميزا akirimo kose nabwiye ko ukansavye kabagari kugira umeze neka kuvugiza ta kibazo rakimeka itsika kugifashe kagufashe kugira umugoro wa mwiza wewe cyo kimenyo tuti nabagenzi bawe ariciye muri kino kiganiro kuri telefone y'umunyanyi wundi ariko aratwakura ndamwakira lo
2: allo allo
0: umeze gute wewe
2: salam ndi mera sakarushe kumuro
0: eh gomera
2: amunare gisimara
0: eh
2: ole nguruti takati ngaho mu rutira de tele sabira tandera tanene sidiki
0: ego
2: Ponete ni changa aho mukanyosa.
0: Aha.
2: Ponete ponete kangao kumusaga.
0: Ego.
2: Makadonga ni makara.
0: Aha.
2: Ponete masuta oyereje.
0: Ego.
2: Rafiko.
0: Sabge?
2: Risa.
0: Ah, siri kunda kuva bwana Merance.
2: Eba, nabandi kwitira ja Merance bose bagira umutundo mwiza muntu w'Imana.
0: Asante sana ndagushimire cyane.
2: Okay. Okay.